Metallica yra amerikiečių trash metal grupė, kurią 1981 metais įkūrė iš Danijos kilęs būgnininkas Larsas Ulrichas. Tai viena sėkmingiausių grupių pasaulyje, pardavusi daugiau nei 90 milijonų įrašų. Metallica dažnai yra vadinama pačia svarbiausia didžiajame geriausių trash metal grupių ketverte, į kurį taip pat patenka Megadeth, Slayer ir Anthrax. Viena žinomiausių ir komerciškai sėkmingiausių Metallica dainų yra baladė Nothing Else Matters. Šis singlas, kuris buvo išleistas 1992-aisiais, reklamavo albumą Metallica, kurį dar kartais kritikai ir melomanai vadina juoduoju albumu. Nothing Else Matters yra baladė, todėl pradžioje nemažai Metallica gerbėjų piktinosi grupės sprendimu įtraukti šią dainą į savo albumą. Nepaisant kaltinimų parsidavimu, šis kūrinys ilgainiui tapo vienu geriausių ir didžiausių grupės hitų. Amerikoje jis buvo pakilęs į 34, o Britų tope net į 6 vietas. Šią dainą sukūrė Metallica vokalistas ir gitaristas Jamesas Hetfieldas. Jie skyrėsi vienai savo merginai. Daina pristačiusi vaizdo klipą, kurį MTV pirmą kartą parodė 92 metų vasario 26, režisavo Adamas Dabinas. 1999 metais singlo pavidalu buvo išleista dar viena

0: Klasikinio roko legendos.
1: Walk on by yra klasikinė kompozitorių Barto Bacharačio ir Hello Davido daina, kurią jie specialiai sukūrė savo muzikos dainininkiai Dionne Warwick. Originalioji dainos Walk on by versija buvo įrašyta 1963 metų gruodį ir atskirų singlų išleista 1964 balandį. Amerikos hitų sąraše šis kūrinys pakilo į šeštą vietą ir iki šiol yra žinomiausia Dionne Warwick daina. Walk on by buvo ir yra mėgiama daugelio muzikantų, todėl egzistuoja dešimtys kūrinio versijų, kurias rašė pačios ryškiausios muzikos pasaulio žvaigždės The Jackson 5, Aretha Franklin, George'as Bensonas, Cliff'as Richardas, Beach Boys, Seal, Cyndi Lauper, Diana Krall ir daugelis kitų. Viena įspūdingiausių Walk on By versijų įrašė Isaacas Hayesas, daina pavertęs 12 minučių interpretaciją. Dainos sėkmė buvo fenomenali, todėl nieko keisto, kad Dionne Warwick šį kūrinį yra įrašiusi ir vokiečių kalba, Gay for By. 1998-aisiais Walk on By buvo įtraukta į Grammy šlovės muziejų, o 2004-aisiais žurnalas Rolling Stone jai skyrė garbingą 70-ą vietą visų laikų geriausių dainų 500-uke. Viena įdomiausių Walk on By versijų yra įrašiusi ir anglų roko grupė The Stranglers. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą ir grojame Stranglers, Walk on By.

Sveikim. Muzika – viena maloniausių ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina per radiją išgirsta senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno iš dėmenų, kaip jau minėta, disco muzika, o ne disco. Taip pat ir su pop muzika. Pop neturėtų būti vartojamas kaip atskiras žodis. Jis rašomas kartu su kitais – pop muzika, pop kultūra ir panašiai. Yra ir terminų, kurie gali būti mažiau aiškus. Pavyzdžiui, iliustracinė muzika. Ji nereiškia jokio stiliaus, tai įvairių daiktų, gamtos garsų, reiškinių, emocinių būsenų, detalus vaizdavimas, iliustravimas muzikos garsais. Dažnai klystame rinkdamiesi konstrukciją daina žodžiais ar daina pagal žodžius. Taigi įsiminkime, jog įnagininkas žodžiais nevartotinas požymiai reikšti, kai nurodoma, kuo remiamasi. Taigi girdėsite naujalio dainą pagal Maironio žodžius, pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškas žodis, jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabus, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Cicchino, Rocco, Legendos.
1: Blue Oyster Cult yra amerikiečių roko grupė, susiformavusi 1967 metais. Šis kolektyvas neveltui dar yra vadinamas pirmąją galvojančią roko grupę pasaulyje, mat iš karto net keli muzikantai ilgainiui tapo įtakingais roko muzikos kritikais, bendravusiais su Patti Smith ir pačiu Stephenu Kingu. Debiutinis grupės albumas buvo išleistas 1972, tačiau didžiosios komercinės sėkmės Blue Oyster Cult laukė iki 1976. Tada buvo išleistas albumas Agents of Fortune. Jame buvo didžiausių Blue Oyster Cult hitų tapusi daina Don't Fear the Reaper, labiausiai išgarsėjusi po to, kai nuskambėjo klasikiniame režisieriaus Džono Carpenterio siaubo kino filme Halloween. Vėliau ta pati daina Don't Fear the Reaper tapo pagrindinė muzikos tema pagal Stephen Kingo romaną pastatytame TV seriale The Stand. Blue Oyster Cult gitaristo Donaldo Bagdarma Rozerio sukurta daina Don't Fear the Reaper 1976 metais lapkritį pakilo į 12 Amerikos hitų sąrašo vietą. 1997 žurnalas Mojo šiai dainai skyrė 80 vietą visų laikų geriausių singlų šimtuke. Rolling Stone žurnalas šią dainą pripažino geriausių 1976 metų roko singlų, o visų laikų geriausių dainų 500-uke jį užima 397 poziciją.

Klassikinio. Roko. Legendos. Sweet, pradžioje dar vadinta The Sweet, yra populiari britų roko grupė, labiausiai išgarsėjusi 8-ame dešimtmetyje. Už sėkmę muzikantai turi būti nemažai dėkingi tuo metu į madą atėjusiam glam rokui, kurio šešėlyje Sweet muzika buvo itin paklausi. Ši grupė, kaip ir Suzy Quatro, bei daugelis kitų tuo metu atlikėjų, dažnai naudojasi garsaus dainų autorių Maiko Čepmano ir Niki Čino dueto paslaugomis. Tačiau 1974 metais išleistome Sweet albume Sweet Fanny Adams buvo vos dvi šių prodiuserių dainos. Vienu didžiausių to albumo hitu tapusį kūrinį Into the Night sukūrė pagrindinis kolektyvo gitaristas Andy Scottas. Šio ir kitų hitų dėka albumas Sweet Fanny Adams didžiojoje Britanijoje pakilo į 27 vietą, tačiau Amerikoje įrašas liko beveik nepastebėtas. Dėl šios priežasties po metų už Atlanto buvo išleistas beveik tas pats albumas, kuris pridėjus kelias naujas dainas.

Rock FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentūroje šįryt susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadam aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero komandos, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. O šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir šią nakt Kyjivą smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėje okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau nekartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Vašingtone lankosi ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, jis taip pat susitiks su Donaldu Trumpu. Tai pirmas artimų lyderių pokalbis nuo karo su Iranu pradžios. Pastaruoju metu Jungtinių valstijų ir Izraelio pozicijos ėmė išsiskirti. Dėl išplėtusių gaisrų Prancūzija susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo laikų, pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas, lankydamasis Bordo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje. Tai labiausiai nuo gaisrų nukentėjęs Prancūzijos regionas. Apskritai šalyje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Padėtis itin pavojinga ir kaimyninėje Ispanijoje, kur siaučia du dideli gaisrai. Vienas šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Ispanijoje dėl gaisrų namus turėjo palikti apie 116 tūkstančių žmonių. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate grupės etapą baigė nesėkmę. 69-86 nusileido bendraamžiams iš Vokietijos. Už vakar lietuviai įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai ir C grupėje užėmė trečią vietą. Atkrintamosiuose Gintaro Kadžiulio auklėtiniai susitiks su šeimininkais italais. Dvikova rytoj 19 valandą. O Lietuvos futbolo top lygoje, permainingoje ir iki paskutinės akimirkos vykusioje kovoje Vilniaus Žalgiris 3-2 įveikė Kauno rajono Hegelman. Po pirmojo kėlinio Raudondvario stadione buvo lygiosios 1-1. Iškovoję dar vieną pergalę, vilniečiai su 34 taškais pakilo į antrą turnyro lentelės vietą. Hegelman su 22 taškais rikiuojasi 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 16 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentūroje šįryt susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadam aptarti svarbiausios naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. O šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose prims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėja Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate grupės etapą baigė nesėkmę. 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. Už vakar Lietuviai įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai ir sie grupėje užėmė trečią vietą. Atkrintamosiose Lietuviai rytoj susitiks su šeimininkais Italais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Yra toks banalokas posakis, kurį ypač mėgsta vaikai. Trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja. Na va, pavartojus šį posakį radio eteryje, jis ką tik tapo dar šiek tiek banalesnis. Atsiprašau už tai, bet pasirodo kartais tai grina tiesa. Anglų rockeriai The Choir Boys muziką kūrė nuo pat 84-ųjų. Pirmos trys dainos didesnio dėmesio nesulaukė nei gimtojoje Didžiojoje Britanijoje, nei tuo labiau Europoje. Tuo tarpu ketvirtasis singlas pavadinimu Hey You buvo sėkmingas. Pakilo iki 14 britų topo vietos ir neblogai pasirodė likusioje Europos dalyje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Mokslas šiandien.
1: Kol švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelę grupę itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus įsikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Štai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.
2: Rock FM.

Rock FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Apie planus tai daryti dar praėjusį mėnesį pranešė amerikiečių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Tada jis sakė, esą ši peržiūra skirta užtikrinti, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą, o NATO taptų stipresniu, teisingesniu ir tvaresniu aljansu. Šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos vadovo Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir šią naktį Kyjivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau nekartą sakė, kad nebebejoja Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Vašingtone lankosi ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, jis taip pat susitiks su Donaldu Trumpu. Tai pirmas artimų lyderių pokalbis nuo karo su Iranu pradžios. Beje, prieš šį susitikimą Trumpas išreiškė optimizmą dėl galimo taikos susitarimo su Iranu, abiem pusėms jau trečią dieną iš eilės laikantis ugnies nutraukimo. Nesutarimai dėl sostinės atliekų tvarkymo tęsiasi. Penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą, atliekų tvarkymo bendrovės Energijas Man vadovas sako, kad įmonė vėliau teiks ieškinį dėl žalos, o ji gali viršyti 20 milijonų eurų, rašo Verslo žinios. Pasak Algirdo Blazgio, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vieninteliame savo kontroliuojamame objekte, tad laukia darbas su kreditoriais, o konfliktui neįsisprendus Energijas Man naudai, įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti. Energijas Man taip pat žada skųsti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui leista disponuoti gamyklos turtu. Sukčiai toliau siautėja, dabar iš Vilniaus rajono gyventojos išviliota daugiau nei 56 tūkstančiai eurų. 55 moteris policijai pasakoja, kad jai paskambino rusiškai kalbėję ir finansų specialistais prisistatė asmenys. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 16 šilumos.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eterį išgirsite pirmosius kūrinio 2AM garsus. Ši daina naujiena priklauso amerikiečiui Derekui Ryanui Smithui, kuris turi ir sceninį vardą Motsan. Mano minėtas energingas kūrinys jau dabar vadinamas festivalių mega hitu. Įvertinkime jį ir mes. Motsan 2AM.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos dronai šiąnakt smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėj okupuotame Kryme, ten vėl sutriko elektros tiekimas. Jungtinės valstijos pradeda savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Apie planus tai daryti dar praėjusį mėnesį pranešė amerikiečių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Tada jis sakė, esą ši peržiūra skirta užtikrinti, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą, o NATO taptų stipresniu, teisingesniu ir tvaresniu aljansu. Lietuvos futbolo toplykoje, permainingoje ir iki paskutinės akimirkos vykusioje kovoje Vilniaus Žalgiris 3-2 įveikė Kauno rajono Hegelman. Po šios pergalės vilniečiai pakilo į antrąją turnyro lentelės vietą ir nusileidžia tik Kauno Žalgiriui. Hegelman rikiuojasi 7. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.
0: Rock FM.

0: 1985.
1: Реклама.
2: Armatei. Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

9:00 eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Po savaitės pertraukos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 20 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Portalo 15 min duomenimis šie atvykėliai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje. Pasak pasieniečių vado Rustamo Liubajevo, pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Savo ruoštų Latvijos pasieniečiai vakarą apgręžė 76 migrantus. Prezidentūra ragina politinės partijas susitarti dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų. Apie tai praneša Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, svarbus tiek procentas nuo ekonomikos dydžio, tiek tiksliai lėšų suma. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6 procentus bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas reikalingas norint išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Valstybės kontrolierė Irena Sekalovičienė praėjusią savaitę taip pat pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5 procentų finansavimas gynybai išliks ir po 2030-ųjų. O prezidentūroje po valandos susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. Teisėsauga toliau aiškinasi praėjusią savaitę Vilniaus rajone įvykusios avarijos, per kurią žuvo 19-metė aplinkybės. Pasak Vilniaus apylinkės prokuratūros, šiuo metu tyrėjai bando išgauti vaizdinę medžiagą iš deformuotos vaizdo registratoriaus laikmenos. Iš pradžių skelbta, kad Nemenčinės link vedančiame kelyje BMW vairuotoja lenkė kitą mašiną ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu šiukšliu sunkvežimiu. Po smūgio vilkikas nulėkė į griovį, o mergina liko įkalinta savo automobilyje. 19-metį iš pradžių buvo sąmoninga, bet vėliau greitosios automobilyje mirė. Merginos artimieji socialiniuose tinkluose dalyjosi, kad tą pačią dieną ji buvo apdovanota už per egzaminus pelnytus 500. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas jau pareiškė, kad šalis susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgta Bordo regioną. Žmonės raginami ten nevykti. Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Tuo metu Ispanijoje siaučia du dideli gaisrai. Vienas šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Šalyje dėl gaisrų namus turėjo palikti apie 116 tūkstančių žmonių. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 16 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai, eteryje ir vėl aš, Simas, ir čia sugrįžtu tam, kad tiek jūs, tiek save supažindinčiau su naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šiandien turėsime tris pasirinkimus ir visus juos išnaudosime artimiausiu metu. Savo eilės eteryje tikrai sulauks tokios kompanijos kaip The Merzingers bei Motionless in White, o viską pradėti siūlo nuo kompanijos As It Is ir jos albumo titulinių pavadinimų. Prieš kokį gerą dešimtmetį ši grupė buvo vadinama viena kiečiausių popanko atstovų Jungtinėje Karalystėje. Laikas bėgo, tendencijos keitėsi, pati grupė net buvo pristabdžiusi savo veiklą. O pastaruoju metu dėja daugiau kalbėta apie sudėties pokyčius nei apie muzikinę pusę. Negali sakyti, kad šiame diske grupė ieško savo identiteto, bet šiame albume pasirinko saugų kelią, viduriuką tarp nupoliruotos ir sterilios muzikos. Kaip didžiausius disko pliusus, kritikai mini vokalisto Patriko Fauli pasirodymą, lengvai klausomas dainas ir savotišką sugrįžimą prie klasikinio As It Is pop-punkiško skambesio. Štai tiek trumpai, o dabar lekiame prie muzikos. Čia As It Is kartu su saksofonistu Justinu Klanku ir If I Ever Lost You.

Primenu, kad šiuo metu eteryje trumpa naujai pasirodžiusių roko rinkinių apžvalga. Minėta popanką keiskime į tikrą metalkorą ir su nauju albumu DK's pasveikinkime Motionless in White. Kritikai čia vieningi. Daugiau nei 20 metų gyvuojantį amerikiečių kompaniją sugrįžta su bene išbaigčiausių savo darbų ir leidžia suprasti, kodėl jį vadinama galinga modernaus metalo jėga. Beje, čia rasime ne tik ją, bet ir nemažai prisijungusių talentingų asmenų iš šono. Turiu mintyje bendrus darbus su Skylar Grey, Anthony Martinezu iš Dark Divine, ir be abejonės Corey Taylor. Norintis prie kažko prikepti priežasčių turbūt suras. Viena tokių, galbūt kai kurios dainos savo trukme yra ilgesnės, nereikėtų. Bet, kaip sakoma, čia tik detalės ir labai mažos. Geras, kokybiškas, gyvybingas albumas DK's jūsų laukia muzikos platformose. O čia viena jo dalelė, kūrinys Count Back From Zero.

Paskutinė laidos, kurioje apžvelgiu naujus albumus dalis ir ją visi kartu skirkime dar vienam šviežiam darbui – Vimerzingers ir Everything I Ever Saw. Grupė gražiai pristatoma kaip puiki pankrokiškų istorijų pasakotoje ir šis diskas tai tik patvirtina. Kai kurie dainų straute galbūt pajus aštrumo trūkumą, tų pačių kūrinių panašumą ir panašiai. Patys grupės nariai suvokė, kad šio disko dainos vargiai patektų geriausių Vimerzingers hitų sąrašą. Bet iš principo naujas amerikiečių muzikos kūdikis gėdos tikrai nedaro. Grupė geba kurti už širdies griebinti melodingą pankroką, puikiai suprasdama, kad metų skaičius aktualus ne tik jai, bet ir jos gerbėjams. Dar sykį priminsiu, kad šis gražus 11 dainų darbas vadinasi Everything I Ever Saw ir atsisveikinsiu su grupės darbu pavadintu Parade Day. Ačiū ir iki.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitės pertraukos pasienyje su Baltarusija pastarę parą apgręžta 20 neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Portalo 15 min duomenimis šie atvykėliai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje. Pasak pasieniečių vado Rustamo Liubajevo, pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Prezidentūroje po maždaug pusvalandžio susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgta Prancūzijos Bordo regioną. Tuo metu Ispanijoje vienas didelis gaisras jaučia šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Evakuota tūkstančiai gyventojų ir turistų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.
0: Rock FM.

du hast mich.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso dainininkiai, dainų kūrėjai pasivadinusi Lenė. Tikrasis jos vardas ir pavardė yra Lenka Filipova, o ji pati iš retai mūsų eteryje minimos Čekijos. Jau dabar turėtų būti labai įdomu. Pasitikite šią naujieną, čia Lenė ir josios Kasanova.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Šimtuku.
1: Dainos, kurią netrukus išgirsite, atsiradimo istorija susijusi su tragedija, o jei jau visai tiksliai, net su dviem. Yra tokia Velso rokerių Manic Street Preachers daina pavadinimu Kevin Carter. Kas tas Kevinas Carteris? Tai fotografas, už nuotrauką gripas ir maža mergaitė įvertintas Pulitzerio premiją. Tiesa, fotografas gavęs premiją nusprendė baigti savo dienas, nepakėlęs moralinių dilemų kylančių fotografuojant badą Afrikoje. Bet čia dėja tik pusė dainos liūdnosios istorijos. Kūrinio Kevin Carter tekstą parašė Manic Street Preachers gitaristas ir tekstų autorius Richis Edwardsas, kuris tais pačiais 1990 metais tiesiog netikėtai dingo be žinios. Ir dėja niekada nebuvo surastas. Bet Manic Street Preachers kurti nesustojo ir daina Kevin Carter vis dėlto pabaigė.
0: Daina su šauktuku.

10:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prezidentūroje kaip tik šiuo metu susitinka šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadam aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. Lietuvos pramonė pirmąjį šių metų pusmetį augo beveik 5%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, pramonės produkcijos vertė sausio birželio mėnesiais siekė 19 milijardų 400 milijonų eurų. Vien birželį beveik 3,5 milijardo, tai 2% daugiau nei gegužę. Per mėnesį labiausiai kone 18% išaugo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija. Tuo metu labiausiai sumažėjo mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcija. Ukraina šiąnakt surengė dar vieną masinę drono ataką prieš Rusiją. Smogta plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėj okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Laikinai buvo uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostai. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pavakarė Lietuvos laiku lankysis Baltuosiuose rūmuose, kur susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Trumpas pastaruoju metu ne kartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų nuo 13 valandos neveiks du migracijos departamento padaliniai. Pastate didžiojoje gatvėje, kuris įkūręs klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą, tad dėl saugumo bus visiškai nutrauktas elektros srovės tiekimas. Minėtomis valandomis nebus galima nei pasikonsultuoti norimais klausimais, nei pavyzdžiui atvykti užsisakyti ar atsimti asmens dokumentų. Kauno Žalgiris ruošiasi pasistiprinti dar vienu krepšininku. Pasak Basket News, Kauno klubas pasirašė sutartį su 2 metrų 8 cm ūgio vidurio puolėju iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Teigiama, kad Žalgiris už krepšininką turės sumokėti išpirką, šiuo metu jis sudarė sutartį su Liublianos Sedevita Olimpija. Šią vasarą Akobundu Echiogu rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dalaso Mavericks ekipai. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 15-16.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock!

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše turime ir bendrą darbą. Pradėsiu nuo jo pavadinimo Lights Out. Ir iš karto pasakysiu, kas po jo slepiasi. Tai amerikiečių dainininkas Ryanas Auksas, o šalia jo ir kompanija Set It Off. Ant popieriaus ši sąjunga simpatiška, metas išgirsti, kaip ji dera muzikaliai.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos pramonė pirmąjį šių metų pusmetį augo beveik 5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, pramonės produkcijos vertės sausio birželio mėnesiais siekė 19 milijardų 400 milijonų eurų. Vien birželį beveik 3,5 milijardo, tai 2% daugiau nei gegužę. Ukraina praėjusią naktį surengė dar vieną masinę drono ataką prieš Rusiją. Smogta plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Laikinai uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostai. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų nuo 13 valandos neveiks migracijos departamento padaliniai. Pastate didžiojoje gatvėje, kuris įkūrės klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM. Rock FM.

0: mokslas šiandien.
1: Kol švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus įsikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Štai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.

11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl minimalios mėnesio algos darbdaviai ir profsąjungos turėtų susitarti kolektyvinėje sutartyje, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, tokia praktika taikoma įsivyščiusiose šiaurės šalyse. Valstybės esą tiesiog patvirtina tai, kas buvo sutarta. Ministrė žada ir pati skatinti darbdavius bei darbuotojus sudaryti kolektyvinės sutartis. Priminsiu, vyriausybė Liepos 1-ąją patvirtino, kad minimumas kitame augs 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų popieriuje. Pokyčius pajus 145 tūkstančiai arba apie 10% dirbančiųjų. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis bene didžiausia dėmesį žada skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Planuojama atrinkti jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Pasak Endrijaičio, taip pat bus siekiama bent penktadaliu padidinti tikslinių patikrinimo efektyvumą, rengti bendrą skaidrinimo akciją su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Inspekcija žada ir labiau pasitelkti dirbtinį intelektą, atliekant patikras bei tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo nekilnojamo turto agentūrą Patera, po to, kai jos atstovas užsieniečiui nurodė, kad nuomojimas būtas skirtas tik lietuviams. Į tarnybą kreipęsis vyras teigė, esą norėdamas įsinuomoti butą, nurodė savo finansinę padėtį ir pajamas, bei informavo, kad yra užsienietis. Tačiau nekilnojamo turto agentas atsakė, kad butas nuomojamas tik lietuviams, bet pažadėjo pasikalbėti su savininku. Vėliau užsieniečio paprašyta patikslinti tautybę. Šiam nurodžius, kad yra persas, agentas, po kurio laiko informavo, kad būstas išnuomojamas kitam asmeniui. Įmonė Patera pripažįsta, kad frazė apie būsto nuomą tik lietuviams yra netinkama, bet kartu pabrėžia, kad sprendimą dėl nuomos priėmė būsto savininkas. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas jau pareiškė, kad šalis susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgta Bordo regioną. Žmonės raginami ten nevykti. Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Tuo metu Ispanijoje siaučia du dideli gaisrai. Vienas šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Šalyje dėl gaisrų namus turėjo palikti apie 116 tūkstančių žmonių. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 15-16.

0: grupė Wombats, kūrinys Greek Tragedy, galima sakyti, nugyveno du gyvenimus. Originali daina pasirodė 2015 metais. Smagiai prasisuko ir buvo benueinanti užmarštin, bet prieš dvejus metus ją remiksu prikėlė švedijos produceris Oliveris Nelsonas. Versija pasičiupo TikTok'o vartotojai ir, žinoma, naujas susidomėjimas pakėlė ir originalo perklausas. Štai ir jis, The Wombats ir originali Greek Tragedy versija.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt

Mokomai įsivyščiusiose šiaurės šalyse. Valstybės esą tiesiog patvirtina tai, kas buvo sutarta. Po savaitės pertraukos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 20 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Portalo 15 min duomenimis šie atvykėliai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje. Pasak pasieniečių vado Rustamo Liubajevo, pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai, liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgta Prancūzijos Bordo regioną. Tuo metu Ispanijoje vienas didelis gaisras siaučia šalia Madrido, kitas netoli Valencijos, evakuota tūkstančiai gyventojų ir turistų. Kol kas tiek daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Su nauja produkcija šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą pasibeldė Citizen Soldier. Ši amerikiečių kompanija mums dovanoja naują savo singlą Flatline. Tiesa, gražesnių rašytinių jo pristatymų kompanijos vadybą pasirūpinti patingėjo, bet fakto tai nekeičia, kūrinys yra. Pasiklausykime Citizen Soldier ir Flatline.

Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva ir toliau gynybai skirs nemažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, kas bus po kablelio, kol kas neaišku, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak vyriausybės vadovo, pirmai šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad pinigai būtų skaidriai ir efektyviai panaudoti. Iš viso šių metų biudžete gynybai suplanuota 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai yra apie 4,8 milijardus eurų. Premjeras taip pat teigia, esą šiuo metu rimtai svarstoma galimybė atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Praėjusią savaitę panašią poziciją išsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Praėjusi vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus priimti, o už likusią pusę susimokėti 1,140,000 eurų. Šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, esą Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyvas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau nekartą sakė, kad nebebejoja Kyvo pajėgumais. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpai savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Vašingtone lankosi ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, jis taip pat susitiks su Donaldu Trumpu. Tai pirmas artimų lyderių pokalbis nuo karo su Iranu pradžios. Beje, prieš šį susitikimą Trumpas išreiškė optimizmą dėl galimo taikos susitarimo su Iranu, abiem pusėms jau trečią dieną iš eilės laikantis ugnies nutraukimo. Japonijos pietvakariuose šįryt įvyko stiprus 7.1 balo žemės drebėjimas. Šalyje paskelbtas įspėjimas dėl cunamio. Jo bangos esą gali siekti iki metro. Branduolinio reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbė, kad po drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Pasak sinoptikų rytoj vietomis trumpai palynos, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

109 centai. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 centai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugios naujienos, o ir dovanos sulaukė visi Vistrauks gerbėjai. Po 6 metų pertraukos ši kompanija išleido naują albumą, kuriame iš viso 9 dainos. Labiausiai apkalbama šiuo metu žinoma yra Lonely in the Future, kuriai buvo patikėtas ir karščiausio Vistrauks singlo vardas. Pasiklausykime.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, kas bus po kablelio, kol kas neaišku, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak vyriausybės vadovo, pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad pinigai būtų skaidriai ir efektyviai panaudoti. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Apie planus tai daryti dar praėjusį mėnesį pranešė amerikiečių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Tada jis sakė, esą ši peržiūra skirta užtikrinti, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą, o NATO taptų stipresniu, teisingesniu ir tvaresniu aljansu. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų nuo 13 valandos neveiks migracijos departamento padaliniai. Pastate didžiojoje gatvėje, kuris įkūręs klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Rock!

0: žinoma. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

FM. 13 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vyriausybė palaiko prezidento siūlymą dalį sodros biudžeto pertekliaus skirti pensijoms, o nenukreipti į rezervą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su Gitanu Nausėda. Pasak premjero, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti 15, o ne 20% perviršio, kaip siūlė prezidentas. Šiuo metu esą dar vyksta diskusijos tarp socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijų. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Lietuvos pramoniai birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų kone 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektorių šakų. Visgi neatmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrieštumui, antrąjį metų pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. O degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,6 centus, o benzino 1,85 eurų. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 centus. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei 84 dolerius. Estija ketina neribotam laikui pratesti pasienio punktų su Rusija uždarymą naktimis. Apie tai praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Šiuos apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratesė dar 3, teikdama, kad Rusija savo elgesiu nerodo geros valios. Japonijoje po stipraus 7 balus viršijusio žemės drebėjimo pranešama apie sugriuvusius pastatus, gaisrus ir sužeistuosius. Tikslus jų skaičius ir žalos mastas esą dar nustatinėjamas. Kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas, apgadinti keliai bei tiltai. Savo ruošto Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Pasak Basket News, pasirašyta sutartis su 2 m 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundo Echiogu. Jis jau pasirašė sutartį su Liublianose 9 Olimpija, tad Žalgiris turės sumokėti išpirką. Praėjusiame sezone 26 krepšininkas žaidė Manresos Baksė ekipoje, o šią vasarą dar rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dalaso Mavericks. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Didžiausių škotų kompanijos The Fratellis hitai po šiai dienai yra du. Mes šauktuką dedam ant dainos Chelsea Dagger. Kodėl? Nes ji buvo ir yra be galo populiari. O sėkmės jai dar labiau pridėjo, žinoma, sporto reikalai. Daina pasigavo ir pasisavino Glasgow Celtic futbolo klubas, kurio gerbėjai yra grupės nariai. Nesnaudė ir Londono Chelsea, ir visa grupė kitų klubų ar organizacijų. The Fratellis nepyksta ir visiems leidžia naudoti savo dainą. O kai ji tokia užvedanti, norinčiųjų tikrai netrūksta.
1: Daina su šauktuku.

0: Kalėdos.
1: Reklama.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,06 €, o benzino 1,85 €. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 centus. Estija ketina neribotam laikui pratęsti pasienio punktų su Rusija uždarimą naktimis. Apie tai praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Šiuos apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratęsė dar 3. Japonijoje po stipraus 7 balus viršijusio žemės drebėjimo pranešama apie sugriuvusius pastatus, gaisrus ir sužeistuosius. Tikslus jų skaičius ir žalos mastas esą dar nustatinėjamas. Kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas, apgadinti keliai bei tiltai. Savo ruoštų Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jei pasirodo naujas muzikos albumas, tą pačią dieną išleidžiamas ir singlas. Tokia praktika nusistovėjusi visame muzikos pasaulyje. Tokios praktikos laikosi ir Mayday Parade. Liepos 24-ąją pasirodė josios diskas Sugar, o kartu ir daina, kuri papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Išgirskime čia Mayday Parade ir Sweet Sad Sugar.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Mokslas šiandien.
1: Kol švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus įsikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Štai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.

14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus priimti, už likusią pusę susimokėti 1 140 000 eurų. Nesutarimai dėl atliekų tvarkymo sostinėje tęsiasi. Bendrovės energijos man vadovui pareiškus, kad mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą perėmus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, įmonė planuoja teikti ieškinį dėl daugiau nei 20 milijonų eurų, sostinės meras sako, kad savivaldybės ieškinys bus dar didesnis. Pasak Valdo Benkunsko, nuostoliai auga kasdien, mat miestas turi alternatyviais būdais tvarkyti atliekas. Kartu meras kartoja, kad šiukšlių tvarkymo kaina vartotojams nesikeis. Teisėsauga toliau aiškinasi praėjusią savaitę Vilniaus rajone įvykusios avarijos, per kurią žuvo 19-metė aplinkybės. Pasak Vilniaus apylinkės prokuratūros, šiuo metu tyrėjai bando išgauti vaizdinę medžiagą iš deformuotos vaizdo registratoriaus laikmenos. Iš pradžių skelbta, kad Nemenčinės link vedančiame kelyje BMW vairuotoja lenkė kitą mašiną ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu šiukšlių sunkvežimiu. Po smūgio vilkikas nulėkė į griovį, o mergina liko įkalinta savo transporto priemonėje. 19-metė iš pradžių buvo sąmoninga, bet vėliau greitosios automobilyje mirė. Merginos artimieji socialiniuose tinkluose dalyjosi, kad tą pačią dieną ji buvo apdovanota už per egzaminus pelnytus 500 eurų. Japonija šįryt sudrebinus daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimui, sužeista mažiausiai 50 žmonių, tiek paguldyta į ligoninės. Netmetama, kad nukentėjusių skaičius dar augs. Sugriauta pastatų, apgadinta kelių ir tiltų, kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas. Savo ruoštų Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028 Europos čempionate ir 2030 pasaulio taurėje. Jis teigia esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Federacija kartu padėkojo šį postą paliekančiam Didierui Deschampui, kuris rinktiniai vadovavo pastaruosius 14 metų. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 20. Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Pirmosius kūrinio 2AM garsus. Ši daina naujiena priklauso amerikiečiui Derekui Ryanui Smithui, kuris turi ir sceninį vardą Motsan. Mano minėtas energingas kūrinys jau dabar vadinamas festivalių mega hitu. Įvertinkime jį ir mes. Motsan 2AM.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, kas bus po kablelio, kol kas neaišku, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak vyriausybės vadovo, pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad pinigai būtų skaidriai ir efektyviai panaudoti. Dėl minimalios mėnesio algos darbdaviai ir profsąjungos turėtų susitarti kolektyvinėje sutartyje, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, tokia praktika taikoma įsivyščiusiuose šiaurės šalyse. Valstybės esą tiesiog patvirtina tai, kas buvo sutarta. Lietuvos pramoniai birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų beveik 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektorių šakų. Visgi netmetama, kad rinkose toliau vyruojant neapibrieštumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM. Rock FM.

15 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Į susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose pakviesti visi 100 Jungtinių Valstijų Senato narių, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Susitikimas turėtų vykti Kapitolijoje šiandien 18 valandą vietos arba 1 valandą nakties Lietuvos laiku. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai Senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai. Zelenskis be kito ko Vašingtone dalyvaus Velionio senatoriaus Lindsey Grahamo atminimo pamaldose. Grahamas buvo sankcijų įstatymo projekto autorius ir pagrindinis Ukrainos rėmėjas kongrese. Mirtina išpuolį per Berlyno praeitinės įvykdęs vyras vaizdo įraše buvo prisiekęs ištikimybę grupuotei Islamo valstybė, skelbė leidinys Bild. Vaizdo įrašas rastas 21-erių Abdul Irmano Baluto telefone ir buvo įrašyta šeštadienį išpuolio dieną. Telefonas rastas įsinuomotame mikroautobuse, kurį užpuolikas nukreipė į minę. Šalia telefono buvo mačetės dėklas. Šį ginklą, kaip manoma, jis panaudojo užpuldamas daugiau žmonių, kai paliko automobilį. Per išpuolį žuvo vienas žmogus, dar 29 sužeisti. Šaulys netrukus buvo nukautas. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis bene didžiausią dėmesį žada skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Planuojama atrinkti jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Pasak Endrijaičio, taip pat bus siekima bent penktadaliu padidinti tikslinių patikrinimo efektyvumą, rengti bendrą skaitrinimo akciją su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Inspekcija žada ir labiau pasitelkti dirbtinį intelektą, atliekant patikras bei tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,06 €, o benzino 1,85 €. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 €. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei $84. Magistralėje Vilnius-Panevėžys pradedami nauji remonto darbai. Žadama rekonstruoti kiek daugiau nei 2 km ilgio ruožą dešinėje kelio pusėje. Pasak bendrovės Via Lietuva, remontuojamame ruože bus išlaikytos 2 eismo juostos kiekviena kryptimi, o darbus planuojama baigti iki lapkričio pabaigos. Bendrovė lapkritį taip pat planuoja užbaigti dar 4 km ilgio automagistralės dešinės pusės atkarpos remontą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 20.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Kalbame apie Britų superžvaigždžių Oasis hitus. Kiekvieno jų istorijai papasakoti būtų galima skirti net ne sekundės ar minutės, o ištisas valandas. Bet šį kartą trumpai. Daina Don't Look Back in Anger ypatinga tuo, kad tai pirmasis hitų tapęs grupės kūrinys, kuriame pagrindinė vokalo partija atlieka ne Liamas, o Noelis Gallagheris. Įdomi ir dainos atsiradimo istorija. Pirmieji akordai gimė grupiai koncertuojant Paryžiuje, o jau po 2 dienų, prieš pat koncertą Sheffield'e, Oasis dainą pabaigė rašyti tiesiog persirengimo kambaryje. Ir dar tą patį vakarą Don't Look Back in Anger sugrojo prieš 18 tūkstančių žiūrovų pirmajame tokio dydžio savo koncerte.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Žėlvytė. Į susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose pakviesti visi 100 Jungtinių valstijų senato narių, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Susitikimas turėtų vykti Kapitolijoje šiandien 18 val. Vietos arba 1 val. Nakties Lietuvos laiku. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Estija ketina neribotam laikui pratesti pasienio punktų su Rusija uždarimą naktimis. Apie tai praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Šios apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratesė dar 3. Magistralėje Vilnius-Panevėžys pradedami nauji remonto darbai. Žadama rekonstruoti kiek daugiau nei 2 km ilgio ruožą dešinėje kelio pusėje. Pasak bendrovės Via Lietuva, remontuojamame ruože bus išlaikytos 2 eismo juostos kiekviena kryptimi, o darbus planuojama baigti iki lapkričio pabaigos. Kol kas tiek, išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso dainininkiai, dainų kūrėjai pasivadinusi Lenė. Tikrasis jos vardas ir pavardė yra Lenka Filipova, o ji pati iš retai mūsų eterėje minimos čekijos. Jau dabar turėtų būti labai įdomu. Pasitikite šią naujieną, čia Lenė ir josios Kasanova.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Marijampolėje prieš kelias savaitės sumuštos nepilnametės būklė pablogėjo. Mergaitė pristatyta į ligoninę Kaune, skelbė Delfi. Tai patvirtino nukentėjusiai šeimai atstovaujantis advokatas. Daugiau detalių nepateikiama. Priminsiu, policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila vakar sakė, kad šiuo metu atliekamas iki teisminis tyrimas. Apklausiama ne tik smurtavusi paauglė, bet ir šalia buvę bei išpuolį filmavę vaikai. Teisėsaugos žiniomis įvykyje iš viso dalyvavo 8 mažamečiai. Vyriausybė palaiko prezidento siūlymą dalį sodros biudžeto perteklių skirti pensijoms, o nenukreipti į rezervą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su Gitanu Nausėda. Pasak premjero, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti 15, o ne 20% perviršio, kaip siūlo prezidentas. Šiuo metu esą dar vyksta diskusijos tarp socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijų. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Varšuvos prokurorai pradėjo tyrimą dėl išpuolio Berlyno Pride eitynėse, per kurį žuvo 65 Lenkijos pilietė. Ji Vokietijoje lankėsi su suaugusia dukra, pastaruoji ligoninėje. Iš viso per išpuolį, kurio metu vyras automobiliu įvažiavo į minę, sužeista beveik 30 žmonių. Įtariama, kad tai islamistų teroristinis išpuolis. Šaulio telefone rastas vaizdo įrašas, kur jis tą pačią išpuolio dieną prisiekė ištikimybę grupuoti Islamo valstybę. Įtariamasis nukautas įvykio vietoje. Ispanijos ugnegesiai skelbė padarę pažangą kovoje su miškų gaisrais netoli Madrido. Visgi baiminamasi, kad nuo trečiadienio numatoma aukštesnė temperatūra ir stipresni vėjai gali apsunkinti pastangą suvaldyti liepsnas. Dėl jų jau evakuota 10 000 žmonių. Dar vienas gaisras siaučia Valencijos rytuose. Dar praėjusią savaitę šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Su didžiuliais miškų gaisrais kovoja ir Prancūzija. Prezidentas Emanuelis Makronas jau pareiškė, kad šalis susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin mėgstamą Bordo regioną. Įmonės Biovela dešroje Latvijoje aptikta E. coli bakterija skelbia kaimyninė šalies maisto ir veterinarijos tarnyba. Jei pareikojo pašalinti šį gaminį iš prekybos. Įmonės atstovui portalui Delfi sako, kad Lietuvoje tokia dešra neprekiauta, ji tiekta tik Latvijos rinkai. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 20.
1: Rock FM.

0: reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Rock FM.

0: mokslas šiandien.
1: Kol švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelę grupę itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus susikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Tai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Hey! Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše turime ir bendrą darbą. Pradėsiu nuo jo pavadinimo Lights Out. Ir iš karto pasakysiu, kas po jo slepiasi. Tai amerikiečių dainininkas Ryanas Auksas, o šalia jo ir kompanija Set It Off. Ant popieriaus ši sąjunga simpatiška, metas išgirsti, kaip ji dera muzikaliai.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Marijampolėje prieš kelias savaitės sumuštos nepilnametės būklė pablogėjo. Mergaitė pristatyta į ligoninę Kaune, skelbė Delfi. Tai patvirtino nukentėjusiai šeimai atstovaujantis advokatas. Daugiau detalių nepateikiama. Varšuvos prokurorai pradėjo tyrimą dėl išpolio Berlyno praeitį įtynėse, per kurį žuvo 65 Lenkijos pilietė. Ji Vokietijoje lankėsi su suaugusia dukra, pastaruoju ligoninėje. Iš viso per išpolį, kurio metu vyras automobiliu įvažiavo į minę, sužeista beveik 30 žmonių. Įtariama, kad tai islamistų teroristinis išpolis. Įmonės Biovela dešroje Latvijoje aptikta E. coli bakterija skelbia kaiminė šalies maisto ir veterinarijos tarnyba. Ji pareikojo pašalinti šį gaminį iš priekybos. Įmonės atstovai portalui Delfi sako, kad Lietuvoje tokia dešra neprekiauta, ji tiekta tik Latvijos rinkai. Kol kas tiek, išsamios žinios 17. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Rock.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šią naktą apie 1 valandą Lietuvos laiku laukiama Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo susitikimo Vašingtone. Į jį, pasak amerikiečių žiniasklaidos, pakviesti ir visi 100 senato narių. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Analitikų teikimu, Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebeabejoja Kyivo pajėgumu. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus, priimti, o užlikusią pusę sumokėti 1 140 000 eurų. Pasieniečiai Švenčionių rajone iš Neries upės ištraukė plaustą su daugiau nei 2000 kontrabandinių baltarusiškų cigarečių pakelių. Krovinio vertė beveik 11 500 eurų. Pažymima, kad plaustas buvo 6-kampės snaigės formos, rūkalai suvinioti į juodą polietileno plėvelę ir paslėpti plausto ertmėse. Lygiai prieš 2 mėnesius pasieniečiai iš Neries ištraukė analogišką plaustą su panašiu kiekiu cigarečių. Tiesa, pažymima, kad tokia kontrabanda intensyvesnė šaltuoju metų laiku, kai plaustai maskuojami kaip ledo lytys, bet šį būdą keičia rūkalų gabenimas ore. Lietuvos pramoniai birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų kone 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektorių šakų. Visgi netmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrieštumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028-ųjų Europos čempionate ir 2030-ųjų pasaulio taurėje. Jis teigia esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-20.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.

0: Amerikiečių grupės No Doubt vokalistė Gwen Stefani tikrai nesitikėjo, kad 95-aisiais pasirodžiusi grupės daina Just a Girl gali tapti tikrų feminizmo himnu. Bet taip nutiko. Daug klausytojų dainos tekstą suprato kaip pareiškimą apie moterų teisės. Tiesa, viskas yra gerokai paprasčiau. Kaip pasakoja pati Gwen Stefani, Just a Girl yra tiesiog apie pernelyg globėjišką savo tėčio elgesį. Tokia dukrelės daina apie tėtį. Ir tiek. Kaip ten bebūtų, Just a Girl tapo hitu ir labai padėjo grupė išpopuliarėti.
1: Daina

0: 5.
1: Reklama.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.

0: FM.
1: Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šiąnakt apie 1 valandą Lietuvos laiku laukimo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo susitikimo Vašingtone. Į jį, pasak amerikiečių žiniasklaidos, pakviesti ir visi 100 senato narių. Japonija šįryt sudrebinus daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimui yra žuvusių ir sužeistų žmonių. Jų skaičius tikslinamas. Sugriauta pastatų, apgadinta kelių ir tiltų, kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Klubas pasirašė sutartį su 2 m 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau turėjo sutartį su Liblijano Sedevita Olimpija, tad Žalgiris turėjo sumokėti išpirką. Kol kas tiek daugiau naujienų po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.
2: Rock

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Su nauja produkcija šio savaitės Rock FM naujienų sąrašo pasibeldė Citizen Soldier. Ši amerikiečių kompanija mums dovanoja naują savo singlą Flatline. Tiesa, gražesnių rašytinių jo pristatymų kompanijos vadybo pasirūpinti patingėjo, bet fakto tai nekeičia, kūrinys yra. Pasiklausykime Citizen Soldier ir Flatline.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Baltuosiuose rūmuose vyksta Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo derybos. Pasak Zelenskio, pagrindiniai darbotvarkės klausimai – Ukrainos apsaugos nuo balistinių raketų stiprinimas ir strateginio bendradarbiavimo su Amerika plėtra. Vėliau dar numatytas susitikimas su Senato atstovais. Zelenskio vizitas Amerikoje rengiamas kaip tik tuo metu, kai Senate svarsomas įstatymo projektas dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Analitikų teikimu, Zelenskis į Vašingtoną atvyko galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyjivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėje okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau nekartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus, priimti, o užlikusią pusę sumokėti 1 140 000 eurų. Pasieniečiai Švenčionių rajone iš Neries upės ištraukė plaustą su daugiau nei 2000 kontrabandinių baltarusiškų cigarečių pakelių. Krovinio vertė beveik 11 500 eurų. Pažymima, kad plaustas buvo šešiakampės snaigės formos, rūkalai suvinioti į juodą polietileno plėvelę ir paslėpti plausto ertmėse. Lygiai prieš 2 mėnesius pasieniečiai iš Neries ištraukė analogišką plaustą su panašiu kiekiu cigarečių. Tiesa pažymima, kad tokia kontrabanda intensyvesnė šaltuoju metų laiku, kai plaustai maskuojami kaip ledo lytys, bet šį būdą keičia rūkalų gabenimas ore. Lietuvos pramonė birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų kone 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektoriaus šakų. Visgi netmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrėžtumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028 Europos čempionate ir 2030 pasaulio taurėje. Jis teigia esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-20.
1: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugios naujienos, o ir dovanos sulaukė visi Vistraus gerbėjai. Po 6 metų pertraukos ši kompanija išleido naują albumą, kuriame iš viso 9 dainos. Labiausiai apkalbama šiuo metu žinoma yra Lonely in the Future, kuriai buvo patikėtas ir karščiausio Vistraus singlo vardas. Pasiklausykime.

Eteryje Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Baltuosiuose rūmuose vyksta Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo derybos. Vėliau dar numatyta susitikimas su Senato atstovais. Japonija šįryt sudrebinus daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimui yra žuvusių ir sužeistų žmonių. Jų skaičius tikslinamas. Sugriauta pastatų, apgadinta kelių ir tiltų, kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Klubas pasirašė sutartį su 2 metrų 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau turėjo sutartį su Liublianos Sedevito Olimpija, tad Žalgiris turėjo sumokėti išpirką. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: murmur.
1: Every

Rock FM. Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Baltuosiuose rūmuose vyksta Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo derybos. Pasak Zelenskio, pagrindiniai darbotvarkės klausimai – Ukrainos apsaugos nuo balistinių raketų stiprinimas ir strateginio bendradarbiavimo su Amerika plėtra. Vėliau dar numatytas susitikimas su Senato atstovais. Zelenskio vizitas Amerikoje rengiamas kaip tik tuo metu, kai Senate svarstomas įstatymo projektas dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Analitikų teikimu, Zelenskis į Vašingtoną atvyko galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyjivą smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėje okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau nekartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus, priimti, o užlikusią pusę sumokėti 1 140 000 eurų. Pasieniečiai Švenčionių rajone iš Neries upės ištraukė plaustą su daugiau nei 2000 kontrabandinių baltarusiškų cigarečių pakelių. Krovinio vertė beveik 11 500 eurų. Pažymima, kad plaustas buvo šešiakampės snaigės formos, rūkalai suvinioti į juodą polietileno plėvelę ir paslėpti plausto ertmėse. Lygiai prieš 2 mėnesius pasieniečiai iš Neries ištraukė analogišką plaustą su panašiu kiekiu cigarečių. Tiesa pažymima, kad tokia kontrabanda intensyvesnė šaltuoju metų laiku, kai plaustai maskuojami kaip ledo lytys, bet šį būdą keičia rūkalų gabenimas ore. Lietuvos pramonė birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų kone 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektoriaus šakų. Visgi netmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrėžtumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastyti. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028-ųjų Europos čempionate ir 2030-ųjų pasaulio taurėje. Jis teigė esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-20.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei pasirodo naujas muzikos albumas, tą pačią dieną išleidžiamas ir singlas. Tokia praktika nusistovėjusi visame muzikos pasaulyje. Tokios praktikos laikosi ir Mayday Parade. Liepos 24-ąją pasirodė josios diskas Sugar, o kartu ir daina, kuri papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Išgirskime čia Mayday Parade ir Sweet Sad Sugar.

0: FM.
1: Lietuviški. Geriausieji.
2: Paskutinis lietuviškas foje albumas buvo įrašytas prieš 27 metus. Vadinasi, jis 1982. Kaip prisiminė Andrius Mamontovas, prie jo iš esmės dirbo tik du žmonės – jis ir Arnoldas Lukošius. Kiek vėliau buvo surinkti grupės atsisveikinimo koncertai ir išleistas juos įprasminęs koncertinis diskas. Jame patys geriausi, galima sakyti, labiausiai tviskėję foje perlai, kurių atranka, galima įtarti, buvo labai nelengva. Veik visus juos galima būtų įtraukti lietuviškų geriausių sąrašą. Bet šį kartą pasirinkimas vienas. Tai yra abiejose minėtuose albumuose ir studijiniame ir koncertiniame nutūpęs foje kūrinys Balsas.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Vašingtone. Susitikimai su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu ir Senato atstovais surengti kaip tik tokiu metu, kai Senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai. Jam iš esmės pritarta. Pastaruoju metu Trumpo pozicija Ukrainos atžvilgiu vis gerėjo, ypač Kyivui suintensyvinus smūgius prieš Rusiją. Praėjusią naktį Ukraina smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau nekartą sakė, kad nebeabejoja Kyivo pajėgumu. Lietuva ir toliau gynybai skirs nemažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, kas bus po kablelio, kol kas neaišku, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak vyriausybės vadovo, pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad pinigai būtų skaidriai ir efektyviai panaudoti. Iš viso šių metų biudžete gynybai suplanuota 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai yra apie 4 milijardus 800 milijonų eurų. Premjeras taip pat teigia, esą šiuo metu rimtai svarstoma galimybė atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Praėjusi vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus priimti, už likusią pusę sumokėti 1,140,000 eurų. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,6 eurus, o benzino 1,85 €. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 centus. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei 84 dolerius. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Pasak Basket News, pasirašyta sutartis su 2,8 cm ūgio vidurio puolėju iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau pasirašė sutartį su Liublianos Sedevita Olimpija, tad Žalgiris turės sumokėti išpirką. Praėjusiame sezone 26 krepšininkas žaidė Manresos Baxi ekipoje, o šią vasarą dar rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dallaso Mavericks. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Polas Francis Geddes, žinomas Gario Glitterio pseudonimu, yra anglų roko dainininkas, dainų autorius, 8-ame dešimtmetyje išleidęs visą eilę glam roko stiliaus hitų, iš kurių didžiausios sėkmės sulaukė Rock and Roll, pirma ir antra dalys, I Love You, Love Me, Love, I Am the Leader of the Gang, I Am, ir Hello, Hello, I Am Back Again. Tiesą sakant, pabaigęs muzikanto karjerą, Garis Glitteris nekartą nusižengė įstatymams ir buvo nuteistas kalėti už seksualinį paauglių išnaudojimą bei vaikų pornografiją, todėl praeitėje garsaus atlikėjo kūryba dažnai yra ignoruojama. 1973-aisiais Garis Glitteris išleido ypač sėkmingą albumą Touch Me, kurio singlai Do You Wanna Touch Me, Oh Yeah ir Hello Hello I Am Back Again tapo dideliais hitais. Nepaisant to, praėjus keliems mėnesiams po albumo išleidimo, Garis Glitteris singlu išleido visiškai naują dainą I Am The Leader Of The Gang, I Am, kuri tapo pačiu žinomiausiu atlikėjo hitu. Nuo tada Garis dažnai yra vadinamas tiesiog The Leader vardu. I Am The Leader Of The Gang, I Am įrašų metu Garis Glitteris nesinaudojo savo grupės The Glitter Band paslaugomis. Kas padėjo Gariui Glitteriui ir prodiuseriui Mike'ui Landeriui įrašų sesijos metu, taip ir liko nežinoma. Duodamas interviu muzikantas tvirtino, kad jie nusprendė visais instrumentais groti patys. Atrodo, kad jiems pavyko įrašyti vieną klasikinių roko dainų, kurią savo kino filme Spice World atliko ir pop grupės Spice Girls merginos.

Sveiki, apie pinigus vienai par kitai beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas grini pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis šiandien labai tinka, jis gali būti vartojamas reikšmė žymus, kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti už namą, prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukcija. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių 1:100. Geriau pinigai bus keičiami 1 už 100, 1 su 100, 100 į 1. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grynaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau šiuos pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje, ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Реклама. УГБ група «Атвирас Лietuvos» конкуру чемпіонатас квіче тебе рупючі 9-ąją і Royal Horse Resort комплексą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanija Timit Cook gimė 2014 o gal 15 metais nelygų kaip ir kas pirmosius žeminimus. Daug lengviau tiksliau visai paprasta atsekti, ką trijulė, Tomas, Martynas ir Dovidas yra sukūrę ir paleidę į pasaulį muzikinių pavidalų. Pilnas albumas kol kas vienas, o štai po jo šalia atskirų singlų buvo išleistas ir mini albumas labai smagiu pavadinimu Baby Be My Spider-Man. Jie sudaro 5 dainos. Ir singlus ir patį albumo be muzikos sieja vienas smagus dalykas – viršeliai. Visose juose raumeningos, vyriškos, beje autentiškos kūno dalys, kurios įprasmina rinkinio konceptą. Kiek toli yra pažengęs perdėtas vyriškumas. Bene didžiausias to mini albumo hitas, kaip dažnai būna, yra titulinis. Jis vadinasi Baby Be My Spider-Man.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Dešimtasis The Stranglers studijinis albumas vadinasi labai jau nuspėjamai Ten. Tai buvo paskutinis anglų roko grupės darbas su vėliau Stranglers palikusiu Hugh Cornwellu. Albumas Ten pasižymė big bandui būdingų skambesių, nes muzikantai ir toliau naudojo pučiamuosius instrumentus, o naujasias dainas prodiusavo Roy Thomas Bakeris. Albumo viršeliui visi muzikantai pozavo persirengę 10 įtakingiausių to meto pasaulio lyderių – Yasseru Arafatu, Radžiu Gandžiu, popiežiumi Jonu Pauliumi II, Michailu Gorbačiovu, Margaret Thatcher, George H.V. Bushu, Fideliu Castro, Muamaru Al-Gaddafiu, Benazir Bhutto ir Joshua Nkomo. Didžiausio albumo hitu tapo senos dainos 96 Tears, kurią dar 1966 metais pirmą kartą įrašė Question Mark and the Mysterians naują versiją. Deja, nors šio albumo sėkmė Amerikoje buvo daug žadanti, įrašų kompanija nusprendė neleisti Stranglers koncertuoti už Atlanto. Atrodo, kad tai perpildė grupės sielą buvusio bene pagrindinio dainos autoriaus ir vokalisto Hugh Cornwello kantrybės taurę, po ko jis paliko Stranglers ir pradėjo sėkmingą karjerą. Čia Stranglers ir 96

0: Klasikinio roko legendos.
1: Argent yra britų roko grupė, kurią 1969 metais įkūrė buvęs kolektyvo The Zombies muzikantas Rodas Argentas. Jam talkino vėliau grupėje The Kings karjerą pratęsę muzikantai būgnininkas Robertas Hendritas ir bosistas Jimas Rodfordas. Kita svarbi Argent asmenybė buvo gitaristas ir klavišininkas Rasas Ballardas, kuris kūrė hitais tapusias dainas ne tik šiam kolektyvui, bet ir kitoms grupėms bei atlikėjams. 1972 metais Argent išleido trečiąjį albumą All Together Now, kuris pagaliau atnešė komercinę sėkmę. Albumą geriausiai išreklamavo didžiausių grupės hitų tapęs singlas Hold Your Head Up. Vienas šios klasikinės roko dainos bendraautorių yra Chrisas White'as, kuris baigęs aktyvę karjerą tapo muzikos skautų, praktiškai atradusių grupę Dire Straits. Čia su Chriso White'o pagalba sukurta Argent atliekama klasikinio roko daina Hold Your Head Up.

Sveiki! Kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugė su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemoniai, nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežia ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežia smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000. Taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekiant veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilik pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką. Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmenėme sakinėje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Na, dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Sulaužyk saulę, sumaišyk mane su cukrum, dežavų tai yra patys didžiausi, skambiausi SH hitai. Tiesa, vei kiekvienas esamas ar buvęs grupės gerbėjas iš karto pasakytų, kad šiame sąraše trūksta vienos dainos. Jei taip, tuomet veikiausiai ta daina yra garsusis Supermenas. Šį, kaip ir anksčiau minėtus grupės darbus, galima rasti vienintelėme albume iš studijos Supermeno užkandžiai. Pastarajam šiemet sukanka lygiai 20, SH jau seniai nebėra, gi fantastiškas Supermenas šiandien lietuviškų geriausių sąraše.

classic killer completes the cast.

0: klasikinio roko legendos.
1: Eurohip yra 1969 metais susikūrusi anglų roko grupė, kurios pradžią simbolizavo prodiuserio Gary Brono ir klavišininko Keno Hensley prasidėjęs bendradarbiavimas. Dėl polinkio į melodingą muziką, Eurohip karjeros pradžioje buvo juokais vadinama heavy metal scenos Beach Boysais. Nepaisant to, šiandien būtent šis kolektyvas yra vadinamas vienu pirmųjų išdrįsusių eksperimentuoti su progresyviuoju roku, hard roku, heavy metal, džiazu ir net country muzikos elementais. Vienas didžiausių Eurohip hitų buvo 1972 metais išleistame albume Demons and Wizards atsidūrusi daina Easy Living. Nors Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje Easy Living didelių aukštumų nepasiekė, tačiau iki šių dienų šis kūrinys yra puikus klasikinio roko dainos pavyzdys.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Guns N' Roses yra amerikiečių hard roko grupė 1985 metais susikūrusi Los Andželė, Kalifornijoje. Jau debiutinis kolektyvo albumas Appetite for Destruction buvo išpirktas didesniu nei 26 milijonų tiražu, o viso pasaulyje nupirkta mažiausiai 90 milijonų Guns N' Roses albumų. Padėdami blogų vaikinų įvaizdžio ir įspūdingų koncertinių šou, šie muzikantai greitai užkariavo roko muzikos gerbėjų širdis, kurios tuo metu buvo tiesiog neprasme iki koktumo apsalusios nuo per muzikos televiziją ir radijos statys transliuojamos skudurinio roko muzikos. Gaila, tačiau 1993 metais grupės narių nesutarimai baigėsi originalios sudėties muzikantų išsiskirstimu ir grupėje Guns N' Roses liko tik vokalistas Axl Rose. November Rain yra viena žinomiausių Guns N' Roses dainų, kurią parašė Axl Rose. Čia daina, kurios trukmė viršyje 8 minutes, rasite grupės albume Use Your Illusion Part 1. Šis kūrinys yra ilgiausias iš kada nors patekusių į populiariausių Amerikos hitų top 20, kuriame November Rain pakilo į trečią vietą. Gali skambėti keistai, tačiau Axl Rose yra kartą pasakęs, kad įkvėpimo parašyti November Rain jis sėmėsi iš britų dueto Pet Shop Boys dainos My October Symphony. Be to, kad November Rain tikriausiai yra svarbiausias Guns N' Roses karjeroje, dainos vaizdo klipas taip pat buvo labai reikšmingas. 1992 metais jis tapo dažniausiai pageidautų klipų MTV istorijoje ir pelnė apdovanojimą už geriausią kinematografiją.

0: Рок FM. Класікіньо Роко. Легендос.
1: Amerikiečių roko grupės The Black Rose dainos Hard to Handle originalioji versija, kurią atliko Otis Redingas, išleista 1968 metais, jau po šio atlikėjo mirties. Nuo to laiko kūrinį savo repertuarą įtraukė nemažai pop ir roko atlikėjų, pradedant Etta James ir baigiant Tomu Jonesu. Grupės The Black Rose, kurios brandolis sudaro brolių Chriso ir Richo Robinsono tandemą, šios dainos versija pripažinta žymiausia. 80-ųjų pabaigoje jie grojo senąjį roką, kurio populiarumas blėso. Taigi broliai dažnai koncertavo mažose Amerikos klubuose, neretai rizikuodami, nes gitaristas Richas buvo dar nepilnametis. Galiausiai atlikėjai buvo pastebėti ir pasirašė kontraktą su įrašų kompanija Def American. Atsirado galimybė savo dainas įrašyti profesionalioje studijoje. Daina Hard to Handle atnešė didžiausią sėkmę. Jos singlas tapo kelis kartus platininiu. Dainai pasiekus perkamiausių singlų top 40, albumas Shake Your Money Maker greitai perkopė 3 milijonų kopijų tiražą. Geriausios rock'n'roll tradicijos. Radio eteryje grupė The Black Rose ir žymioji jų daina Hard.

Sveiki! Lietuvių kalboje gausu trumpų, dviejų, trijų ar vos vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuo savybei, priklausimui, turėjimui žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokią rubriką dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokią rubriką antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta, jei jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.